0: Leave you just now. Nicht eigentlich mal zu die sehr kurz zu dem erzeugt. I see a loss and I will hold the card. Nie will to do it. We are to go to the gets to suit to get out. I now sit. He said, I was to go. That was the toast. Is nie amlaad үзлэгдэх. Үхэд зэгс ахц маад зацуғаш. Үц гэйгэс ил. Лэлэл ил. Лэлэд иди. Дизлисаг дайгэ кулагхуста. Стаал бүдолэй цахуд сэдгүй зэгдэхо. Ау, үхэс гэс дэс сэдуғанэд хэлдэй сэдлэд. Сэдгүй зэгэлайл. Because I've just this poor hick that's the good. I could have got his coolest salt, isn't it? Heaves a lad. Stark so a little little gold isn't it to be musical. It's good salt, right? I know a little kibble, told the goody gods to salt. Looks like this. Olen kibitskut saajatumtis. Ei näe sõtsele, et võikutsad saaj lüksaakis tahtu paaki jälleda. Võikets sütlepab siinu, kund siinu. Snelki jäkits kuultsid sõtta kundsa kelda. Uhtetud tuinemlista. Well, quite a packy and a little stick. I say now, how now, a little. The Kulan kissed. Kulan can't hot the blue lustal. Ech, dustal. Little Hakim Zit. Got extract stachwais, okrisil menesil, daisy. I spoke a maid. I spoke to me, I'll call him to me, as God still to sil menesil. I'm still to me, Hiltus. The cable kick the cabness. The evil kick me, so let's get us gotsk. Kochnikus. Ysi sgolais na glimach sy'n siwl. Ysi gael i gof laig sy'n dwys na glimach da. Stael dim i dwys i'l mynes i'l. Gwyd sy'n gael chwyd sa'n man ym dwys. Lle yw'n gwyd sy'n dach iets. Yn ydw i dwys yn i'l. Sa'n man ym dwys, sy'n ei dwys i'l dwys. Wys mwkwan ym dwys. Y pnach dystach. Wyd ystach chaid ystach. Chwach gwdael da bygi weld i dan achos. Ys ylgwyl gwrs. Ys dal bw gwlid sy'n sy'n mynd e sy'n. Yn golym da fi. I gwdael ti chwma gwrs. Dom hyn li. Cysol i sy'n. Llyfdyr tsgi eich dwys. Dwi'n eich. Jetzt weil es riecht, wo es ein Bild ist. Es geht es, es geht auch hin, es geht. Sie eis jetzt, wo er liest, nur liegt zu tun ist. Und ich habe mir das jetzt. Christen hat ihm es zählt. Mae'n ysg mwchli o'r sy'n llwllt. Gekke Bild, das geht dann an. So, ja, sieht aus die Bibel. Es geht um ein Gekke Bild. Die Kirche. Das ist eigentlich das Neueste, wenn es da ist. Das ist dann Pustelt. Als der Pista durch, da ist es gleich nie gemiss. Wie Gott es dir geht, dann ist es geht, wo ich will. Ach, nein, es geht nie gemiss. Es ist die Selke Zalz. Ein Leben wird das. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
1: Hi. And did sign up at the New Hulk Radio?
2: I know it's all get about. It's just him feet. There's a less out. There's a one out.
3: 91.1 FM.
1: Hi.
4: Where we beach the punt. Wa amadulos dul di salas. Wa amadulos dul di salas. Wa amad ulos dul amad ul os dul amad ulos dul amad ulos dul di salas salas salas salas wa Amadulos dul di salas. Where we beach the punt. Wa amadulos dul di salas. Wa amadulos dul di salas.
5: Hey, what's up? This is David Strickland. You're listening to New Hawk Radio 91.1 FM.
6: Our people are idle no more.
5: Keep it locked.

0: Hi.
1: And yn sain o'r ffyllt i nwch ar gweidio.
0: Sgech yn byd, dyl dwi'n cael sgwawd. A yw ti'n mynd sawanach.
2: 91.1 FM.
0: Hi.